0: that's where my heartache fell fine.
1: כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

יאי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע 2 באוגוסט 2026. ובתאריך העברי י' באב תשפ"ו, שבוע חדש, שבוע טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם חדשות הבוקר הזה, כאן ברדיו דימונה כמידי בוקר. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, איריס אזולאי המפיקה,

שמעון אביטן טכנאי השידור, ואנחנו יוצאים לדרך. וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם, טראמפ ביטל את המתקפה באיראן. זו טובת העולם, כך הוא אומר. הנשיא האמריקני טען כי הושגה הסכמה על קווי המתאר של העסקה. ההסכם המתגבש יכלול פתיחת מצר הורמוז ואת הסרת האיום הגרעיני. היום מבית ישראל היום, גם כן, טראמפ ביטל את התקיפה באיראן, בטהרן לועגים, הוא התקפל. ויינט, שוב טראמפ ביטל את התקיפה באיראן, הושגו קווים כלליים לעסקה. בקיצור, כולם הבוקר הזה, כל אתרי החדשות על ביטול התקיפה. המהלך החשוב ביותר בנאומו של טראמפ, שהדגיש ואמר, גם ישראל מצטרפת לתהליך, וזה אומר שאנחנו עכשיו מעורבים בלחימה. מוקדי כוח חמושים פעלו לצד מוסדות שלטון מוחלשים באיראן, אומרים איראן מתפוררת. קשר הדוק עם משטר האייטולות באיראן, הטרור שמאיים גם על יהודי אירופה. אלו הם כותרות החדשות הבוקר הזה בכל אתרי החדשות, גם בארץ ומסביב לעולם. נמשיך ונביא אליכם את כל הידיעות, את כל החדשות החמות.

22 דקות לאחר השעה 9, אנחנו יוצאים עם קצת מוסיקה, תכינו לכם את כוס הקפה, כהרגלנו, כבכל בוקר, מיד מיד, נביא אליכם את כל הידיעות שנצטברו מיום שישי ועד היום. אני דוד ביטון, איתכם, שיהיה לכם בוקר מצוין, שבוע טוב, דימונה.

שוב אליים, 9:26 דקות כאן ברדיו דימונה. אנחנו פותחים מה שבשולי החדשות הבוקר הזה. האלימות נגד נהגי האוטובוס עדיין ממשיכה ועולה אפילו את רף הקו האדום עד השחור, כאשר הבוקר צעירים תקפו נהג אוטובוס בירושלים. נהג האוטובוס של חברת סופרבוס הותקף אמש שבת בצומת אשכול רמות בירושלים, לאחר שעצר ברמזור אדום על פי הודעות איגוד תחבורה בכוח לעובדים. מספר צעירים החלו להקות בדפנות האוטובוס כשהנהג פתח את החלון, הוא ספג חבטות קשות על ידי הנערים אשר הובילו אותו לאובדן הכרה. עד כדי כך הם לא ריחמו והרביצו, כפי שאפשר להבין, בכל הכוח, עד שנהג האוטובוס נפל ארצה ואיבד את הכרתו. בנוסף לכך, לאחר שבעטו בראשו ובפניו, נפלו גם ארבע שיניים שלו וחבלות בפיו. הנהג פונה לבית החולים לטיפול רפואי, ותלונה תוגש למשטרה בירושלים. וזה מצב שהוא מאוד מצער, איך אנשים יכולים להוציא את זעמם על אדם שיוצא בבוקר, אבל למשפחה או לא, גם רווק, וזה לא משנה, הולך להביא את הפרנסה שלו, משרת את הציבור. ומי שעובד עם הציבור יודע שזה הדבר הכי קשה בעולם, לעבוד עם ציבור. זה לא שאתה יושב במשרד עם מזגן ועם מחשב, לא יודע מה, הייטקיסט, ואתה עושה את העבודה שלך כמה שעות, הולך הביתה, מקבל משכורת פצצה. פה זה להיות על הכביש, לסבול את הנהגים שלא יודעים לנהוג גם כן, וזה אני אומר מידיעה, כי יש כאלה שלא יודעים לנהוג, גם בקושי יודעים להחנות, אבל עזבו את זה, את הרגלי הנהיגה הלא טובים שיש לאנשים ואת חוסר הידע. יש את האנשים האלימים, והם חושבים שהאוטובוס הוא הפקרות. הם חושבים שהם יכולים להוציא את זעמם על נהג שיושב על ההגה שעות רבות, משרת את האנשים, אלף עיניים על הכביש, כדי לא חס ושלום שתקרה איזושהי תאונה. הם נהגים מיומנים, מנוסים, נהגים טובים, שקמים בבוקר להביא פרנסה הביתה, וכמה פושטקים כאלה, עלובי נפש הייתי קורא להם, מחליטים להוציא את זעמם על נהגי האוטובוס, להקות אותו עד לאובדן הכרתו. מה קרה? לאן הגענו? לבעוט לו בפנים עד שנופלות לו ארבע שיניים? מה קרה? מה זה הדבר הזה? נערים כאלה צריכים להיות מאחורי סורג ובריח להמון המון זמן למען יראו ויראו. לצערנו בית המשפט לא עושה זאת, כפי שכולנו יודעים, והם נערים, אז הסתפקו כנראה במעצר בית קצת וכל מיני כאלה. אז אתם מבינים שהדוגמה שבית המשפט נותן למצבים הללו היא דוגמה הכי גרועה שיכולה להיות. לצערנו נאחל רפואה שלמה לנהג האוטובוס. מה אפשר לומר? באמת, כאילו, לא יודע. אני כבר מתחיל לרחם עליהם. זה לומר לבן אדם שהוא מסכן, זה לא נעים. הם מסכנים, הם יושבים באוטובוס והם הם נתונים לחסדיהם של אנשים זועמים, ילדים חסרי השכלה או לא יודע מה, חסרי תרבות, ילדים נבזים כאלה שעושים את הדברים האלה. לא להאמין, לא להאמין. טוב, עוד מעט נספר לכם גם על פועל שנפצע באורח בינוני עם חבלת ראש, ויש לנו עוד המון המון המון חדשות, עוד קצת מוסיקה. קחו לכם שלוק מהכוס קפה, אנחנו איתכם עם כל החדשות. שיהיה לנו שבוע טוב, ככל האפשר, כן?

פסקול הסרט שגאון המוזיקה, אלו כמובן הבי ג'יז, ברי גיב, אנדי גיב ומוריס גיב, שלושת האחים שהביאו לנו אחלה מוזיקה. האמת היא שמבין השלושה נשאר רק אחד בחיים, היתר הלכו לעולמם, יש זכרם ברוך. ואנחנו ממשיכים הידיעות הבאות, עניין הסניפים של ג'פניקה והאחי מוסלי והג'רושים עדיין ממשיך, עדיין לא הסתיים העניין הזה. כנראה שלא מספיק אנשים נעצרו, וכנראה שהמשטרה לא לוחצת מספיק כדי לתפוס את כולם. רימון רסס הושלך בחדרה לעבר סניף ג'פניקה, שבכלל לא מאויש, הוא עדיין בהקמה, כאילו רגע, תנו לפתוח את העסק, אחרי זה תזרקו רימון. בקיצור, העסק שם שומם, אף אדם לא היה במקום. המשטרה פתחה בחקירה לפנות בוקר, הבוקר הזה של יום ראשון, בעקבות רימון הרסס שהושלך לעבר סניף נוסף של ג'פניקה שנמצא בשלבי בנייה, וזה הראה, כל זה הראה הבוקר בחדר החוקרי המשטרה בודקים, האם לבעלי העסק קיים סכסוך כלשהו, או שהשלכת הרימון הוא המשך הסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. בחיי שלו אני לא מבין את העניין הזה, למי בעל עסק שעדיין לא הוקם יש סכסוך עם מישהו שיזרוק לו רימון, כאשר כבר יש 20 סניפים של ג'פניקה שקיבלו את ההודעה הזו בדמות איום של רימון או יריות לחלונות העסק. טוב, שימשיכו לחקור. מזכיר המדינה האמריקאי, זה כבר עוברים לחול, כן, לארצות הברית עם העניין של איראן. הפעם מרקו רוביו אומר, איראן מוכנה לעסקה רק כי ארצות הברית פועלת מתוך עוצמה. כאילו שעד עכשיו חילקו ממתקים שם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז, כי איראן שאפה לבנות ארסנל נרחב של טילים וכלי טייס בלתי מאוישים במטרה ליצור חסינות ולמנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה. לדבריו, רוביו אומר, הסיבה היחידה שהם מוכנים לעסקה היא כמובן שארצות הברית מטפלת בהם כעת מנקודת עוצמה ולא מנקודת חולשה כפי שהיה בעבר. אני לא יודע על מה הוא מדבר, אני לא יודע איך הם חיים בחיי ש... אני כאילו אמרתי כבר לפני חודש שאני הפסקתי להבין את טראמפ, הפסקתי להבין מה הוא רוצה, עד שאני לא אקבל את ההתראה בטלפון שיש טילים שזו ששיגורים מאיראן לעבר ישראל. לי נמאס מכל יום של ההתהפכות הזו, באמת, כאילו בא לי להקים מזה כבר, סליחה שאני מתבטא ככה, אבל חלס, כאילו כמה אפשר, היום אני תוקף, מחר אני תוקף, אני זה, אני... ישמיד אתכם, אני פה, אני שם, כבר אף אחד לא לוקח אותו ברצינות. בהתחלה חשבנו שזה תרגיל, וזה השכה, וזה זה, וזה זה. בסוף יוצא שהבן אדם מצאץ שטויות כל היום, סליחה שאני נגד, אני לא נגד ארצות הברית, אני לא נגד הנשיא טראמפ. אבל לא יודע, כבן אדם בוגר, גם ילד היה אומר כאילו, if you want to shoot, shoot, don't talk. אבל הבן אדם רק טוק, טוק, טוק, טוק. ואין שוט. בסדר, אז הוא ירה שבוע שלם פה ושם אל תוך איראן. פיצוצים ותקיפות קצת משמעותיות, אבל עדיין זה קצת. זה קצת משמעותיות, זה לא משמעותי. ועכשיו שישראל כבר, על פי הצהרתו של טראמפ, ישראל נכנסת לתמונה... סביר להניח שגם אותנו יתקפו, או שהם ימתינו עד שאנחנו נתקוף. בואו נראה מי יהיה קודם. למי יש גדול יותר, ככה זה נקרא בחבר'ה. טוב, מהרימון רסס שהושלך לג'פניקה ומרקו רוביו לארצות הברית, אנחנו עוברים לחיילים הגיבורים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. מבצע נרחב בשומרון התבצע, צהל סרק עשרות מבנים, לוחמי דובדבן סיירת נחל ולוחמי מילואים מגדוד 8555
השלימו הלילה שבין שבת לראשון מבצע חטיבתי בכפרים ישרה, שמליה ועוריף ועינבוס שבשכם. במהלך הפעילות צרקו הכוחות יותר מ-120 מבנים. תחקרו כ-100 חשודים שמעורבים בפעילויות טרור בהם פעילי חמאס. מסיתים וסוררי אמל"ח נעצרו, ועוד נעצרו שני מבוקשים, אחד מהמבוקשים חשוד, שהניח מטעני דמה על כביש מרכזי בצפון השומרון. חדשות, חדשות, חדשות, יש לנו עוד המון, מיד נביא אליכם עוד, אנחנו לא נעמיס עליכם. כל שיר יפה כזה שיצא אליכם, נביא אליכם עוד ידיעות חשובות, ותכף נספר לכם על ארצות הברית שישנם שם 3 הרוגים ו7 פצועים באירוע ירי במסעדה באיידהו. תמיד קם שם איזה מטורף שהגיע מפקיסטן, הוא לא יודע מאיפה, עם איזה שהם דעות, ומסכנים האמריקנים שנמצאים שם טובחים בהם כברווזים. מיד מיד נספר לכם את כל הדבר הזה. 9:39 דקות, הנה להקת סמוקי, אחת הלהקות המובחרות משנות ה-80. Lay back in the arms of someone.

והם כמובן להקת סמוקי. Lay back in the arms of someone. תשעני על מישהו שאת בוטחת ואוהבת אותו. זה מה שהם אומרים הבוקר הזה, אוקיי. טוב, קודם לכן סיפרנו לכם על מעשה הגבורה של חיילינו, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם עד 120, אמן, ושיחזרו הביתה בשלום. צהל ממשיך והמשיך במהלך השבת, וגם הבוקר הזה לחסל גם בעזה, במחלבי הנוח'בה. אחד מהם הוא חיסול הכי מבורך שיכול להיות, תכף נספר לכם עליו, כולם מבורכים כמובן. צהל חיסל ראש חוליית נוח'בה שפשט לקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר. הבוקר צהל הודיע כי בפעילות חיסול אתמול במהלך השבת בערב בדרום רצועת עזה, צהל חיסל את צלם ג'מאל עבד רחמן אבו לבד. כמה שמות יש להם ממח שימם. זה לא מסתיים, זה סיפור, זה לא שם. טוב, הוא היה האדם הנבזה הזה שהיו היה, והתחבר לחבריו שם למעלה, או יותר נכון, אני הייתי זורק אותו למטה למטה, ללבא. ראש חוליית נוח'בה בחמאס הוא היה, אוקיי? ברוך השם שהוא איננו, היה. אותו איש מנובל השתתף בפשיטה על קיבוץ ניר עוז בטבח של 7 באוקטובר. לאט לאט אנחנו מורידים נבלה נבלה, אחד אחד אחד אחד. עכשיו בואו נעבור לתקיפה נוספת שהראה ביום שישי. בתקיפה הנוספת שבוצעה ביום שישי במרכז הרצועה חוסל גם מחמוד עבד אל-נאסר מוחמד חטיב, אוקיי? הבחור הזה היה מפקד בגדוד מעזי של חמאס. השניים פעלו לקידום מדווה טרור נגד כוחות צהל וחוסלו בתקיפות מהאוויר. מי זה שולח לי הודעה בזמן שידור? לא טוב? טוב, זה על רטט. עכשיו בואו נספר לך את הסיפור שעומד מאחרי מוחמד עבד אל-נאסר מוחמד חטיב, אותו אחד עם השם הארוך הזה שגם הוא איננו כבר ברוך השם. הוא זה שאנס את רומי גונן בשבי. רומי גונן שמע על כך ביום שישי והוציאה פוסט שבו היא תעדה וסיפרה את המעשה הזוועתי שהוא ביצע בה. היא אמרה שבימים הראשונים היא נכנסה להתקלח והכל עבר בשלום, גם כשהיו לה את החששות כילדה, כבחורה, כאישה. אבל באיזשהו שלב הוא לא התאפק והוא נכנס לאמבטיה ואנס אותה, אותו נבלה שהעז לגעת בגוף של הילדים שלנו, החלה הזה, וברוך השם חיסלו אותו. והיא אומרת שזה לא ימחק את כל הזה, אבל היא שמחה שזה קרה. כמובן שזה לא ימחק את הכל, את הזוועות הללו, הילדות שלנו עברו טרור, ואני רק לפעמים אני יושב וקורא את הידיעות הללו ואני אומר, אם האנשים האלה, גולן, יאיר גולן רוצה לעשות שלום, אם האנשים האלה גם אייזנקוט רוצה להתחבר, אם המפלגות הערביות שלא מוכנים לגנות את ה... השפעה הזו שקוראים להם נוח'בה, הוא לא רוצה לגנות, וכל השבוע שעבר ראינו סינקים שלו בחדשות, שהוא אומר, יש לי דעה, אבל אני לא אגיד אותה. אם היא הייתה דעה חיובית, הוא היה אומר אותה. הוא יודע שהוא לא יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור, מה ביקשו ממנו? הוא חי פה, אוכל פה, הבנטן שלו נפוחה מהמשכורת שהוא מקבל כאן בישראל, ובכל זאת, בכל זאת, הוא עם העם שלו. אתם חייבים להבין ביום שיגיע המצב שאתם תצטרכו, וזה לא עוד הרבה זמן ללכת לבחור, לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, אוקיי? תדמיינו שבמקום רומי גונן, זו הבת שלכם הייתה באמבטיה בשבי, והמחבל נכנס ואנס אותה. אם אלה האנשים שאתם רוצים לעשות, אלק, שלום, אני כבר שכחתי מהמילה הזו, אני מורא... בא לי להקיק שאני אומר שלום,
כאילו זה הדבר האחרון שאני בכלל לא רוצה, לא עולה בראש שלי. זה מזמן כבר לא יכול להיות, למרות שגם לפני כן אני הייתי בדעות קיצוניות הרבה יותר, והיום זה כבר עבר את רף השחור. אבל זה רק אני, ואני לא מכריח אתכם, ואני לא, אני רק מספר לכם כדי שתבינו איפה הגורל שלנו נמצא. בידיים שלכם ביום הבחירות, תשבו עם עצמכם, אל תרוצו לשים פתק בגלל שאיזה אחד היה נחמד בטלוויזיה, והגיע עם חליפה וחייך קצת, וזרק איזו בדיחה, ואמר אני ואני ואני ואני ואני, תבדקו טוב טוב טוב במי אתם בוחרים. טוב, טוב, טוב, תחשבו, אוקיי?

אכן, אכן, מתוך המחזמר שיער אקווריוס. 9:54, אנחנו עוד מעט חותמים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה לשבוע חדש. ובינתיים עוד כמה ידיעות שממשיכות ויוצאות אלינו. גם הבוקר הזה המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור תושבת חיפה. אותה בחורה צעירה שנעדרת כבר שלושה שבועות, ואני לא יודע למה המתינו עד עכשיו. שלושה שבועות זה המון זמן שעובר מאז ש... נודע להדרותה של בחורה, ילדה בת 26. אותה בחורה עונה לשם יקטרינה גורביץ', היא תושבת חיפה כבת 26, נראיתה לאחרונה ב-13 ליולי, 13 לשביעי, ומאז נעלמו עקבותיה, גובהה הוא 1.65 מטר. מבנה גופה הוא רזה, שערה בהיר, בלונדיני, ועיניה ירוקות, ילדה מאוד יפה, יש תמונה שלה גם בוואלה, אם תיכנסו ותרצו לראות, כדי לדעת אם לזהות, אם ראיתם אותה באיזשהו מקום, אם היא עברה אפילו כאן בדימונה לקנות משהו ונסע לאלת, או לא יודע מה, השד יודע. אפשר לדעת מה עובר לאנשים בראש, אז חס ושלום, חס ושלום, קרה לה משהו גרוע יותר. כל זאת כמובן לאחר שהמשפחה שלה אישרה את הפרסום של ההיעדרות שלה ופרטיה המזהים. המשטרה הבהירה כי כל היודע הדבר על מקום הימצאה מתבקש לדווח על כך למשטרת ישראל, לחייג 100, ותברוכו אם תוכלו לעזור. המשפחה מודאגת כמובן, מי לא היה מודאג? שלושה שבועות שהיא נעלמה. יקטרינה גורביץ', תושבת חיפה בת 26, בלונדינית, נמוכה 1.65 מטר, עם עיניים ירוקות, ילדה יפהפייה, נעלמה. מה אומר, מה אגיד? טוב, מה עוד יש לנו הבוקר הזה, מה נכנס תוך כדי... כן, פועל נפצע ממש ברגעים הללו, כניסה של... ידיעה אל דסק החדשות, פועל נפצע באורח בינוני עם חבלת ראש בעבודה בשטח חקלאי. הפועל הוא כבן 40 שנפצע הבוקר באורח בינוני במהלך עבודתו בשטח חקלאי סמוך לאזור התעשייה הצפוני בבית שען. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים העמק. כשהוא סובל מחבלת ראש, נסיבות התאונה נבדקות. עוד קצת מוסיקה ונביא לכם עוד ועוד ועוד חדשות. השיר הזה יסיים לנו את השעה הראשונה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום ראשון השניים באוגוסט, בתאריך העברי י' ט' באב. שיהיה לנו בוקר טוב, בוקר מצוין. אני דוד ביטון, נפרד מכם בשלב זה עד לחדשות. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשמעון אביטן טכנאי השידור, תודה לכם, תודה לקדוש ברוך הוא. מיד החדשות של השעה 10 ונחזור אליכם לשעה שנייה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. שיהיה לכם שבוע טוב, שבוע מבורך דימונה.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 10 הנשיא טראמפ הודיע לפנות בוקר כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. אלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור כי החלטתו של הנשיא טראמפ שלא לתקוף את איראן היא טעות, ותוקף את התנהלותה של קטר לסוגיה.
3: לצערי הרב, הקרקס האיראני נמשך, והאמריקאים פעם אחר פעם נופלים בפתיונות שהאיראנים תומנים. למרות שהנשיא טראמפ מכיר את זה היטב, מי שאני חושב משחק פה תפקיד מרכזי זה קטר דווקא, שהיא המדינה הקטנה הזאת, היא משגעת את כולם פה באזור, והאמריקאים לצערי הרב מקשיבים לה מאוד. אני חושב שקטר חוטט פה והיא עושה שגיאה גדולה מאוד, כי בסיכומו של דבר האמריקאים יהפכו להיות פה בדיחה.
2: אליעזר מרום שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. הבכיר הפלסטיני מוחמד אחלן חושף בדף הפייסבוק שלו כי השליח האמריקני ג'ארד קושנר אמר לפלסטינים שהוא עובד עם ישראל כדי לעצור את ההתקפות על עזה. דחלן ציין כי חמאס והפלגים הפלסטינים אישרו את מפת הדרכים בת 15 הנקודות והוסיף כי הצלחת ההסכם תלויה במחויבות ישראל לסיים את התקפותיה. עוד קרא דחלן לפלגים לדבוק בהסכם, להפסיק את ההופעות הפומביות של חמושים ולהימנע מפעולות שעלולות לספק לישראל תירוץ לפגוע בהסכם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה ראש חוליית נוח'בה בחמאס שפשט על קיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בסוף השבוע במרכז הרצועה חוסל מפקד בגדוד מעזי של הארגון. בצהל מציינים כי השניים פעלו תחת הזרוע הצבאית של חמאס וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחותינו. בתוך כך מקורות בבתי החולים ברצועת עזה מדווחים כי בתקיפות של ישראל ברצועה משעות הבוקר המוקדמות נהרגו 8 בני אדם. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם השכל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בתצהיר שהגישה השכל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. עורך הדין ערן אמרני המייצג את אברהם חדי החשוד בניפוץ דלת משרדי חברת חדשות 12 ובאיומים על אנשיה מכחיש בשם מרשו את הטענות נגדו.
4: הוא גם מסר גרסה שלטענתו מרחיקה אותו משם ושאין לו את היכולת הפיזית לבצע את זה. זריקה של האבן על הויטרינה של המשרדים, אז זה בוצע ביד שמאל. הוא עשה תאונת דרכים וכל היד שמאל שלו פלטינה ברמה של יכולת תנועה של 30-40% והוא בקושי יכול להחזיק סיגריה שם. הוא גם הראה את היד שלו, את כל הריצ'רד שיש לו של התפרים ביד לשופט.
2: עורך הדין אמרני אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין בכאן חדשות ברשת ב'. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה מכריזה על המועמדים בטקס פרסי אופיר לשנה זו, והמרוץ לפסלון המוזהב יתקיים בין 6 סרטים. האהבות שלנו, הבדחן, הביתה, לאן, מאמה ועצמאות. כך מוסרת כתבתנו עמית הררי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: 5 דקות לאחר השעה 10, היי, בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו. שעה שנייה של חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום ראשון לשבוע חדש, שבוע טוב, 2 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי י' ט' באב תשפ"ו. אנחנו כבר עם כותרות הבוקר הזה למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת. וואלה חדשות הבוקר, כותרת הבוקר שלהם, חלום אוטופי. בצהל סקפטים בנוגע להסכם עם חמאס בעזה. מדובר בפתרון מערבי שלא מתאים לאסלאם. כך עברי הבהיר גורם ביטחוני, לדבריו חמאס מבסס את שלטונו במנותק מהצהרות בכלי התקשורת. ישראל היום, מבית ישראל היום, 200 אלף עובדים יעזבו, התוכנית לפירוק משרד החינוך. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, ארצות הברית שוב משנה כיוון, בישראל עדיין שותקים, ובאיראן לועגים לטראמפ ואומרים הוא מתקפל תמיד אחורנית. הנשיא האמריקני מזגזג בין איומים בתקיפה לצינון הרוחות כבר כמעט 4 חודשים. שגרירות ארצות הברית כבר הזהירו הבוקר את אזרחיהן, גם בירושלים, בישראל, שוב הסתפקו בדממה. הטלטלה בישראל בשיא החופש, כשמאות אלפים מחכים לטיסות לחופשת הקיץ. C14, טראמפ ביטל את המתקפה באיראן והודיע שישראל מצטרפת למהלך. מהיום אנחנו בתמונה. מעריב, מוקדי כוח החימוש פועלים לצד מוסדות שלטון מוחלשים, איראן מתפוררת, כך הם אומרים. טראמפ, לאחר שביטל את התקיפה באיראן, מצא את הקשר ההדוק עם משטר האייתולות באיראן, הטרור שמאיים גם על יהודי אירופה. אלו הם כותרות הבוקר.

אנחנו פותחים ממוזיקה ומיד מיד נמשיך ונביא לכם את כל הידיעות, חלקן אנחנו נחזור כי זה מאוד חשוב. הנה ה-Third World, עולם שלישי, כך הם קוראים לעצמם. Now that we found love, what are we gonna do with it? עכשיו שמצאנו את האהבה, מה נעשה איתה?

כמובן third world, העולם השלישי, now that we found love, what are we gonna do with it? עכשיו שמצאנו את האהבה, מה נעשה איתה? טוב, זה ברור, לא? 13 דקות לאחר השעה 10, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה לשבוע חדש. והבוקר יש בשורות טובות לאלה שרוצים להשתתף כמובן בהגרלת הדירה בהנחה. הבוקר הזה החלה שליחת הודעות השחייה בהגרלת דירה בהנחה, אז אם אתם בין אלה שזכו, ברכות מאיתנו. משרד הבינוי והשיכון החל הבוקר לשלוח הודעות שחייה לאלפי הזוכים בהגרלה של 11 תוכניות דירה בהנחה. במסגרתה הוגרלו 7,922 דירות ב-19 יישובים ברחבי הארץ. להגרלה נרשמו 114,848 משקי בית. במסגרת תוכנית ממילואים למפתח, בכ-60% מהזוכים הם משרתי מילואים. כל הכבוד, מצוין, למרות שהייתי נותן להם בחינם. כלל הנרשמים יקבלו הודעות אס-אמס אישית, ותוצאות ההגרלה יעודכנו גם באזור האישי באתר התוכנית הממשלתי של משרד הבינוי והשיכון, כמובן. אז ברכות למי שנכנס, למי שלא. טוב, מה עוד יש לנו כאן הבוקר? רימון רסס, או עוד רימון. טוב, קודם לכן סיפרנו לכם על ג'פניקה בחדרה, שהמקום בכלל בבנייה. עוד לא התחילו בכלל לעבוד שם וכבר זרקו להם רימון. אז הבוקר הזה נעצרו שלושה תושבים, תושבי בת ים. המשטרה עצרה אותם, אחד בן 17, 31 ו-33. אלו הם השלושה שנעצרו בעקבות השלכת רימון רסס לבניין בבת ים. בחשד למעורבות בהשלכה שלוש. אלו הם השלושה שנעצרו בעקבות השלכת רימון רסס לבניין בבת ים. בחשד למעורבות בהשלכה

לא מסתיים. כל יום מישהו אחר מחליט שהוא הולך להתנקם במישהו אחר, יהיו התוצאות אשר יהיו, כי אם חס ושלום מישהו היה יורד במעלית באותו רגע, ילד או אמא או עם תינוק בעגלה, חס ושלום, אני לא רוצה אפילו לדמיין מה היה קורה. באמת שלא. 16 דקות לאחר השעה 10, הנה טופק, I'm forget about you. בוא חמודה שלי, לא שכחתי אותך. כך הוא אומר, לא אני. בוקר טוב.

האיש והאגדה שהלך לעולמו, כמובן שרצו אותו כל מלחמת הגנגס בארצות הברית, איסט קוסט, ווסט קוסט. כמה חבל. טוב, בוקר יום ראשון 2 באוגוסט, יוטט באב תפשינטי באב, 20 דקות לאחר שעה 10, ואנחנו עם סיפור, איך אני אומר, וואלה, כאילו, ממרום גילי, חשבתי ששמעתי הכל וראיתי הכל, ואני מאמין שגם אתם אותו דבר, אתם לא ילדים, או שאני לא יודע מה הגילאים, פחות או יותר, אבל אני מתאר לעצמי. את הסיפור הבא צריך קצת לחדד באוזניים כדי להאמין, ותכף אני אגיד לכם מה המוסר הסכל שלי מאחורי כל הדבר הזה. הבוקר לוחמי המעברים, לא הבוקר, אמש הם עצרו רכב. אתם לא תאמינו, זה פשוט לא להאמין. כאשר ברכב הזה יש את הנהג,

נהג ותינוק שישב בכיסא בטיחות, אתם יודעים, הוא נקרא, מרוב שהילדים שלי גדולים כבר שכחתי איך קוראים לזה, בבוסט, בוסטר? בוסטר, כן, סליחה. הנה, לאט לאט חוזר לי. מה אני אעשה? לא כל כך צעיר. טוב, מאחורי התינוק שישב בכיסא בטיחות, היה שם רמקול, וזה עורר את חשדם של האנשים שם, החיילים שלנו של משמר הגבול. תראו כמה שיש לנו חיילים כל כך כל כך נבונים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם. זה עורר את החשד שלהם, הרמקול הזה שהוא נמצא שם פתאום כזה. בבדיקה, שימו לב, אותר שבח בתוך הרמקול. אתם קולטים למה אני מתכוון? השבח הסתתר בתא מטען בתוך רמקול של אוטו. בסאב הזה. זאת אומרת, אם אתם נכנסים לאוטו ומדליקים, אז הוא צריך לעשות קולות של בס, של בום, בום, בום. כי זה במקום הרמקול, שמו שבח. אז אולי נאמץ את זה, ובמקום לקנות סאבופר ולשים באוטו מערכת יקרה, נביא כמה שבחים, נדחוף אותם בבגאז', נשים אותם בתוך הארגז, ונגיד להם, כשאני מפעיל, תעשו בום, בום, בום. זה מה שהם עושים. אתם מבינים מה הם לא עושים כדי להיכנס אלינו לכאן, להתחבא בתוך רמקול של אוטו, של הסאב, מאחורה בתא המטען. בחום הזה, אם הייתי נמצא רק 20 שניות, הייתי מת. ועוד לחשוב, עכשיו, למה אני אומר לכם מוסר ההשכל? אגב, במשטרה ציינו כי בשבוע האחרון נעצרו 460 שבחים, ולמעלה מ-60 חשודים שהסיעו אותם, הלינו אותם והסיקו אותם. המשטרה לא נחה עם העניין הזה, וברוך השם, יש עוד עשרות אלפים. לצערנו זה טיפה בים. עכשיו, למה אני אומר? אני מהדור שעוד הייתי חייל בשנת 81, כן, 81 התגייסתי, אז היה לי רכב מדגם פז'ו 404, והייתי נוסע לעזה לתקן אותו, כי שם היה זול. אבל יכולנו אז להסתובב, עזה הייתה אז לא כמו היום. יהודים היו נכנסים חופשי, אוכלים שם במסעדות, גם ברמלה, אוכלים, יושבים, קונים ירקות, פירות. זה היה חלק משלנו, כאילו לא הייתה דאגה, לא הייתה עוינות. אולי הם תמיד צנו אותנו בלב, זה ברור, כאילו, אדבח אל יהוד, זה תמיד היה אצלם בראש. אבל לא הייתה להם את האפשרות, אז יכולנו להסתובב שם ולתקן את המכוניות ולקנות דברים, כמו שכאלה שנכנסים היום, אבל הם מסכנים את החיים שלהם בכפרים של הערבים. אז אני אומר, היו להם חיים טובים, הם יוכלו לבוא לפה ולקנות וגם לבלות אצלנו ולשתות וליהנות. ולחיות את התרבות האירופאית, לא את הגועל נפש שהם חיים שם ברחובות מטונפים עם ביוב וכל מיני מראות שאתם לא, כאילו, אתם לא מבינים אפילו. אוקיי? והם בחרו להשמיד את היהודים. השנאה גברה להם על איכות החיים שהם יכלו לחיות בה, והכל כדי שאנחנו לא נהיה כאן. כמה שנאה, כמה רוע יש לאנשים האלה, דורות על גבי דורות ודורות ששונאים אותנו ורוצים רק לשחוט בנו. זאת האמת, זהו. אחד וחד.

יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, דימונה, 2 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי י' ט' באב, תשפ"ו, שבוע חדש שאנחנו פותחים כאן בדימונה, הבוקר הזה עם כל החדשות, כמובן שאנחנו גם כבר בשעה השנייה. אני דוד ביטון, אהיה איתכם כאן עד השעה 12, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי שידור שמעון אביטן, ובואו נביא אליכם עוד כמה ידיעות, ואני תכף אחזור על סיפור שהבוקר כואב לי במיוחד, תכף נדבר עליו, וזה תקיפה של נהג אוטובוס בירושלים. אם לא שמעתם בשעה הקודמת, זה מאוד יעניין אתכם. אז טוב, אבל לפני כן, פשיטה משטרתית. עשרות אלפי שקלים וסמים מסוגים שונים נתפסו באשקלון. כן, כן. בלשי תחנת אשקלון ושוטרי חטיבת סהר ביצעו היום הבוקר חיפוש בביתו של תושב העיר. במסגרת פעילות נגד סחר והפצת סמים במהלך החיפוש שנערך לאחר הוצאת צו בית משפט, בבית ובמחסן שבחזקתו של אותו אדם נתפסו 316 גרם קריסטל, כ-104 גרם קנאביס, 38 גרם חשיש, וכסף במזומן בשווי 51,000 שקלים 840. בנוסף לכך, נתפס גם אקדח איירסופט ושלוש מחסניות. כל זה היה הולך לילדים של אשקלון בימים הקרובים, אם לא הבנתם, כדי לגזור קופון, לעשות עוד עשרות אלפי שקלים. כן, 316 גרם קריסטל, קנאביס, חשיש, איירסופט, מחסניות. בקיצור, הבחור הזה יש לו סופר של הכל, גם מוכר אקדחים, גם מוכר חשיש, גם קריסטל. בקיצור, רק תבואו ותקנו, שימו כסף ולכו. ברוך השם, הוא נעצר. טוב, עכשיו למיין סטורי שלנו כאן, למי שלא היה בשעה הקודמת, הקראתי את הכתבה הזו, ואני רוצה שוב להדגיש, ואם לא שמעתם, אז כדאי שתדעו, וגם להזהיר מפני הורים שאולי קצת חושבים ש הילדים הם יוצאים החוצה, צריך להזהיר אותם שלא יעשו שטויות. ולמה אני מתכוון? כי בסופו של דבר מדובר בחבר'ה צעירים, נוער. אמש בשבת, נהג אוטובוס של חברת סופרבוס הותקף. זה הראה בצומת אשכול ברמות ירושלים. לאחר, שימו לב, שהוא עצר ברמזור אדום על פי הודעת איגוד התחבורה בכוח לעובדים, מספר צעירים החלו להקות בדפנות של האוטובוס מבחוץ. הנהג לא הבין מה קורה. כשהוא פתח את החלון כדי לבדוק איתם מה קרה, הוא ספג חבטות קשות על ידי הנערים. אותו נהג שכל החבר'ה שם חבטו בו כאוות נפשם והפכו אותו לשק חבטות מאוד מאוד מאוד, הוא איבד את ההכרה שלו ונפל ארצה. לאחר שהוא נפל, הם המשיכו לבעוט לו בראש ובפנים, וזה גרם לנפילתן של ארבע שיניים וחבלות בפנים. הנהג פונה לטיפול רפואי ותלונה תוגש למשטרת ירושלים. עכשיו, למה אני מספר זאת שוב ושוב? כי אם לא הייתם, זה מאוד חשוב. אתם חייבים לדעת שהנהגים הללו עובדים עם ציבור, שזה אחד הדברים, ואמרתי זאת גם בשעה הקודמת. זה קשה לעבוד עם ציבור. זה לא דבר פשוט וקל. הם כל היום על הכביש, הם צריכים לשים אלף עיניים על הכביש, שאין מישהו שיקפוץ להם, או איזה נהג שלא יודע לנהוג, ויש כאלה הרבה, ולהיות מוכנים לכל מיני הפתעות כאלה ואחרות, ובנוסף, גם להתגונן מהספסוף, מילדים נבזים כאלה, עבריינים, ילדים שלהתבייש בהם,
אם היה לי בן כזה, אני הייתי מתבייש בו, שחושב שנהג אוטובוס זה שק חבטות, ואתה יכול, בגלל שהוא יושב על אוטובוס, לבוא ולעקוד בו ולהרוג אותו ולעשות עליו לינץ'. מה קרה? מי אתם חושבים שאתם שתרימו יד על בן אדם? עכשיו, אם אני כאזרח וגם אתם צופים בדבר כזה, אני לא יודע מה איתכם, אני הייתי מתערב בטוח, כן? אבל עצם העובדה שזה קיים, שאנשים מזלזלים באדם, בעל משפחה, אבא לילדים, שקם בחמש בבוקר, והם קמים מאוד מוקדם, האמינו לי. הם מבקשים ממני שאני אשמיע להם מוזיקה בשעות האלה, כדי שיהיה להם כיף ככה בבוקר, כשאתם ממשיכים לישון. הם הראשונים שנמצאים על הכביש בבוקר, אוקיי? בכל הארץ, גם כאן בדימונה. האנשים האלה עובדים קשה, עובדים עם ציבור, אנשים שעובדים עם אנשים שהם לא קלים. כל הסוגים עולים לאוטובוס. כל המינים עולים לאוטובוס. ואתם מקבלים שירות טוב. אל תגידו שלא. מקבלים שירות מעולה מנהגי האוטובוס. והם אדיבים והם נחמדים והכל בסדר. למה לעשות את זה? מה זה הגועל נפש הזה? לאן הגענו? טוב, סליחה שחפרתי לכם, אבל זה היה מאוד חשוב לי, ורציתי להדגיש את זה למרות שהקראתי את זה בשעה הקודמת. אז אם אתם הורים לי ילדים שלא יודע, טוב, לא. זה מיותר, בואו, לא נתעצבן הבוקר. 10:35 דקות, אני עומד להשמיע לכם שיר שאני מאוד אוהב, עוד משנות ה-80, זה נקרא Timex Social Club, זה עוד כשהייתי בארצות הברית יצא השיר הזה, ואז הבאתי אותו ראשון לארץ, כי הייתי שם תקופה די ארוכה, והבאתי את התקליט הזה, והפצתי אותו גם בתחנות הרדיו לחברים שלי ששידרו את זה, ומאז הוא תפס בארץ והפך להיות להיט עולמי, לאחר מכן כמובן לא בזכותי, רק הוא הפך להיות להיט. טאמק סושיאל קלאב, רומרס, שמועות, מה השמועות אומרות, ואם אתם מבינים אנגלית טוב טוב, תקשיבו למילים, כל מילה כאן טיל. בוקר טוב דימונה, יום ראשון, שבוע טוב. אז זה אומר, How the rumor started, איך השמועות מתחילות. By jealous people, מאנשים קנאים. תקשיבו טוב.

זהו כמובן שירו הידוע והמוכר של מייקל, ג'ורג' מייקל עם Careless Whisper. לחישה בזיזה שמביא אותנו 10 דקות לפני השעה 11 כאן ברדיו דימון החדשות הבוקר, בוקרו של יום ראשון לשבוע חדש, 2 באוגוסט, י"ט באב תשפ"ו. זה הזמן לספר לכם שאמש אירע מקרה רצח בנתיבות. שוטרי תחנת נתיבות וימ"ר נגב עצרו הלילה תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות ברצח שאירע אמש בעיר. באירוע הירי נפצעו שני גברים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, אחד מהם באורח אנוש שמותו נקבע בזירה מאוחר יותר, והשני נפצע קל. החשוד הועבר לחקירה בימ"ר נגב ויובא היום לבית המשפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. טוב, התקשורת הסעודית קצת מהארץ אל העולם וחזרה, אנחנו נעים בין לבין לפי הידיעות שמגיעות כמובן אל דסק החדשות שלנו. רויטרס מודיע כעת, התקשורת הסעודית, בן סלמן וטראמפ דנים על צעדים להרגעת המצב. על פי סוכנות הידיעות הממלכתית של ערב הסעודית, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הדגיש בשיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את הצורך לתת עדיפות לדיאלוג כדי להרגיע את המתיחות במזרח התיכון. להזכירכם, ערב הסעודית, סעודיה, חטפה בשבוע שעבר מהחותים כמות לא קטנה של טילים, וגם הם ירו חזרה, אבל יש להם את התכונה בכלל, כל האמירויות, כל הסביבה שם, של פחדנות, של מוגי לב, הם רועדים מפחד מאיראן, מהחותים, וכנראה שהם לא סומכים כל כך על טראמפ שהוא יעשה את כל העבודה עד הסוף. ולכן בסוף השבוע הזה קראתי כתבה שבה בן סלמן מערב הסעודית, כן? יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן התחנן לטראמפ שלא יסלים את המצב ולא יתקוף, ולכן טראמפ יצא בהודעה שהוא מבטל את התקיפה. עד כדי כך הם מוגי לב ופחדנים. וזה מה שמראה את החולשה הגדולה. וזה מה שמראה שישראל ממתינה רק. איפה הגענו למצב כזה? פחדנו מאוהל של חיזבאללה. פחדנו לתקוף בכלל בעזה. והיום אנחנו ידנו על העליונה שבצפון עסקים ממש, ראיתי כתבה, החלו החיים לחזור. מסעדות פותחות, יש מבקרים בצפון. עת העסקים יחזרו בעזרת השם, והמצב הולך ומשתפר עם הזמן. כמובן שבעזה שקט דממה, ואנחנו מחסלים להם אחד אחרי השני את מחבלי הנוח'בה הנתעבים, וגם לזה אנחנו נעשה סוף. והיום איראן יושבת ופוחדת מישראל ולא יורה לכאן אפילו לא יודע, קפצונים. עד כדי כך אנחנו במצב טוב שאנשים, אני לא יודע אם היו אומרים לי את זה לפני, בואו נאמר, כמה שנים, אני בכל פעם שראיתי את החדשות ואת הטילים והמסעיות של האיראנים והכמויות של החיילים במצעדים, ושהם עומדים מצדיעים וכולם מתוקתקים ככה עם מסעיות של מסעיות של מסעיות של קדברמים, וכל טיל בגודל של הבניין שבו אני גר, אמרתי, וואו, כאילו אם אלה יום אחד יחליטו לשלוח לפה, אנחנו גמרנו, כאילו, זאת הייתה המחשבה שלי. באמת, כאילו עזבו את חיזבאללה כשהיה עם עזה והפשיטה ונכנסנו, אמרתי וואו, עכשיו חיזבאללה זה לא, זה מגרש משחקים, כאילו בואו, יותר רציני, אם עזה זה כבר, בואו נאמר, הגינה בחוץ עם החול לשחק, פה אנחנו עוברים לחיזבאללה שזה כבר לעבור מהגן ליו
י"ב או לאוניברסיטה כבר. פה זה כבר תמונה אחרת שיכולה להביא עלינו אסון לא קטן. וגם עליהם אנחנו השתלטנו, וגם עליהם נתנו להם בראש, וגם אותם חיסלנו את כל המנהיגים שלהם. אני זוכר שהייתי רואה את חסן נסראללה נועם, הייתי אומר, וואו, כאילו, בכל זאת, זה מטיל איזושהי אימה, אפילו אם זה בתת מודע, ברבות השנים. כאילו, האיש הזה מרשה לעצמו לדבר בצורה כזו, כאילו אנחנו אפס. והיום האנשים האלה לא קיימים. זה לא, זה פשוט נס לא להאמין מה וכמה השתנה בשלוש שנים הללו שביבי החליט שהוא הולך עליהם עד הסוף. והוא עושה זאת. יגידו מה שיגידו. וכאן היום אנחנו עם מצב של טראמפ, נשיא ארצות הברית, נשיא המעצמה העולמית, מפחיד את איראן, שהיא מעצמה צבאית, שאם הם ימשיכו, אז הוא יכניס את ישראל לתמונה. את הכלב המשוגע הם קוראים לזה. אתם מבינים כמה המצב שלנו טוב, ברוך השם, השתבח שמו לעד. אתם מבינים? או אני אסביר עוד קצת, לא צריך, נכון? אתם ילדים גדולים ואתם מבינים כמה המצב שלנו טוב. למרות שהכל נראה שחור, שחור, שחור אצל אחרים. זה לא נכון. טוב, ידיעה אחרונה לבוקר הזה ממש כעת נכנסת לצערנו כאן בתל אביב, כן. בקבוק עם חומר דליק הונח בפתח מסעדה בתל אביב. נתפס חשוד והוא נעצר, שוטרי תחנת לב תל אביב ולוחמי הסם עצרו תושב יפו בשנות ה-20 לחייו בחשד שהניח בקבוק ובו נוזל דליק שקשור בחוט לפתח מסעדה, זאת אומרת הוא היה צריך רק להדליק וזה היה מתפוצץ ברחוב קלישר בתל אביב כאיום על בעל עסק. מנסים עדיין לעשות את הפרוטקשן העבריינים ביפו על בעלי העסקים שלנו כדי לגבות את כמובן את הפרוטקשן שלהם ככה בלי לעבוד, שמישהו אחר יעבוד בשבילם בגלל שהם הבדיים. טוב, הדיווח על ידי בעל העסק הביא את השוטרים שפתחו בחקירה תוך כדי המצלמות בשעות ספורות. הם יתרו את החשוד באמצעות אמצעים טכנולוגיים. מעצרו הורך עד מחר, ברוך השם, גם המנוול הזה נתפס. זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן חותמים שעתיים של חדשות הבוקר ברדיו דימונה. אני דוד ביטון מודה לכם שהייתם איתי. תודה לאיריס אזולאי המפיקה. תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור. מיד החדשות של השעה 11, לאחר מכן נהיה עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. אל תלכו לשום מקום, יישארו איתנו, ואנחנו נביא לכם את המוסיקה הטובה. שיהיה לכולכם שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע מבורך, שנדע בשורות טובות. אמן. מיד החדשות.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 11 ביטול התקיפה האמריקנית באיראן סעודיה מאשרת שיורש העצר מוחמד בן סלמן שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ. סוכנות הידיעות הסעודית וואס דיווחה כי בשיחה הדגיש בן סלמן את הצורך להעדיף את שפת הדיאלוג למניעת הסלמה, להשקיע מאמצים בהשגת רגיעה שתסלול דרך לפתרונות דיפלומטיים ולמנוע היגררות לאימות רחב העלול לפגוע בביטחון האזור ובעולם. כשבנו עומר שחר מציין שלפנות בוקר הודיע טראמפ כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות במזרח התיכון. יישום השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. עדי רותם, שהיה בכיר בשב"כ, אומר כי מישראל נשלל חופש הפעולה הביטחוני ברצועת עזה, דבר הדומה למצב ערב 7 באוקטובר, וציין כי ההישגים הצבאיים של צה"ל לא תורגמו להישגים מדיניים.
3: חמאס מבטיח לעצמו קודם כל עצירת מתקפה כנגדו, הוא מצליח לסדר את סדר הדברים שאנחנו צריכים לפעול ראשונים, להשלים לכאורה את חובות הסכם שער המשך, ואז משם קדימה, בהרבה סעיפים שמאוד מאוד נוחים לו, הוא שומר על הכוח, הוא שומר על הנשק, גם אם חלקו לכאורה יוחסן באיזה מחסן כזה או אחר, הוא מסכים למסור את הניהול האזרחי, אבל בעצם הוא שומר על הכוח, ימשיך להתעצם, ובהיבט הזה אנחנו שמטנו פה הישגים צבאיים.
2: רותם, שהיה חבר בצוות המסע ומתן לעסקת חטופים, אמר את הדברים לעקיבן נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש ממשלת עיראק ומפקד הכוחות המזוינים של הצבא, עלי הזיידי, אומר כי יש למנוע כל איום משטח עיראק על מדינות שכנות, והורה על הקמת מנגנוני הרתעה למניעת תשענותן של תקיפות בידי מיליציות פרו-איראניות. את הדברים אמר בישיבת חירום שדנה בהתפתחויות הביטחוניות באזור. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם השכל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הגז גרינברג מציינת כי בתצהיר שהגישה השכל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה חשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
4: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי ציונים בתקופה הזאת, היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי, זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
2: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. החשד לחיסול של עבריין מוכר רמש בנתיבות. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-40 לחייו, תושב העיר, במעורבות במעשה. בהמשך היום יובא לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. נהג חברת סופרבוס בקו 2 ריק מנוסעים בירושלים הותקף אמש באלימות קשה בידי צעירים שעצרו ליד האוטובוס בצומת אשכול רמות בעת שעמד ברמזור אדום. לאחר שהיכו הנערים בדפנות האוטובוס, פתח הנהג את החלון ונחבט בידי הצעירים בפניו. בשל החבטות איבד 4 שיניים והתעלף לכמה דקות. הנהג הצליח להיחלץ מהמקום, יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. ראש ענף תחבורה בכוח לעובדים איתי כהן אמר כי מדובר בחציית גבול נוספת וכי הארגון נמצא בסכסוך עבודה עם ההנהלה על ביטחון הנהגים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה, תורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

חמש דקות אחר שעה 11, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. עוד תוכנית יוצאת לדרך. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. יום ראשון בשבוע, 2 באוגוסט 2026, י' ט' באב תשפ"ו. את הבוקר הזה אנחנו פותחים עם אסטריה, פיגה ממה. שיהיה לכם בוקר טוב, שבוע טוב.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

ישי לוי רוקדת בלילות. שבוע טוב דימונה, יום ראשון 2 באוגוסט, כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית או תוכנית הבוקר הנפלא הזה לשבוע חדש. הנה פרטסי.

זהו כמובן פאר טרסי מתוך האלבום רדיו שטח 3. אנחנו מחכים שרדיו שטח 4 יצא. בינתיים פאר טרסי הוציא אלבום של שירי ילדים, לא יודע מה קרה לו, לא יודע למה, כמה ואיך. לא יודע, כאילו אני לא מצאתי שם משהו שאני יכול לשדר שהוא באמת יתאים לתוכנית חגיגה ים תיכונית. שירי ילדים פחות מעניינים אותי בתוכנית הזו. 11:34 דקות כאן ברדיו דימונה ומכאן אל זוהר ארגוב. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. תעשה גם דברים שנראים בלי סיבה, לא צריך לחקור ולשאול. לפעמים גם לא לדעת הכל, עדיף להשאיר את הסימן שאלה. בוקר טוב דימונה.

היינו כמובן עם הדואט הפנטסטי של משה פרץ, נסרין קדרי. היינו שניים. 11:46 דקות כאן ברדיו דימונה, הנה פרויקט של רביבו. קסם המזרח. אתם על רדיו דימונה, שבוע טוב.

אלו הם כמובן שלומי שבת ורובי לוי הרמלאים, הלהיט היפהפה מתוקה שלי. ומכאן ליאור נרקיס מתוך המופע החי בהיכל מנורה. את משגעת אותי. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. שבוע טוב.

0: אחד לאחד מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית לשבוע חדש כאן ברדיו דימונה. אני דוד ביטון נפרד מכם ואומר לכם תודה רבה שהייתם איתי. תודה למפיקה שלנו איריס אזולאי, לשימון אביטן טכנאי השידור. מיד מיד החדשות של השעה 12 מכל ישראל. נשמע מחר בעזרת השם עם חדשות הבוקר בשעה 9. עד אז שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, אמן. ביי ביי. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. תגובה רשמית ראשונה של בכיר איראני לתקיפה שביטל טראמפ. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד אבן רזה אומר שההצהרות האחרונות של האויב נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. מנקודת המבט שלנו כל איום הוא אמיתי ומשמעותי, איננו מופתעים ולא פסיביים. אנחנו משתמשים באיום כבסיס להגדלת המוכנות שלנו, לחזק את ההרתעה שלנו ולהעצים את כוחנו. קודם לכן הגיבה סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית אירנה בלגלוג על הודעת טראמפ וכינתה אותו מחרחר מלחמה שנסוג שוב מהרטוריקה ומהאיומים הצבאיים שלו. בעיתון כיהן המקורב למשטר נכתב כי טראמפ התקפל מעמדותיו בטענה שהסכם איראן קרוב, לאחר שדווח על מחסור בתחמושת ההגנה האווירית של ארצות הברית באזור, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כלי תקשורת פלסטינים בעזה מדווחים על הרוג ועל פצועים בתקיפה ישראלית במחנה הפליטים ג'באליה בצפון רצועת עזה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. על רקע שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפויות מוחרתיים ברומא, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חסן פדללה אומר שצבא לבנון מתפרס בין התושבים ובכפרים בדרום לבנון וכי אין לו בעיה עם האנשים.
3: الجيش اللبناني ينتشر بين اهله وفي القرى الجنوبيه وليس لديه مشكله مع الناس مشكله
2: لدفري פדללה בעיה של לבנון ושל צבא היא עם האויב הישראלי. עוד אמר שהשלטון בלבנון מציג את חיזבאללה כאילו הוא הבעיה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צה"ל בלבנון, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו את משימתם בדרום המדינה לאחר 8 חודשי פעילות הגנתית והתקפית. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי במהלך פעילותם השמידו הכוחות יותר מ-1200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואים תת-קרקעיים, יתרו יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-60 מחבלים. החשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-40 לחייו תושב העיר במעורבות במעשה. בהמשך היום יובא לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו, כך מוסר כתבנו יציג זוארץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב לעתירות נגד ההחלטה לשלב את השבק במאבק בפשיעה במגזר הערבי ואומר כי שנים הם מאשימים אותנו שאנחנו אשמים בזה שהם רוצחים את עצמם. גם בזמן שאנחנו עובדים לילות כימים כדי להילחם בתרבות הרצח במגזר ולהחזיר את המשילות. כעת כשהצלחנו לרתום את השבק למשימה, מי קופץ ויותר לבגץ, ארגוני השמאל הקיצוני עם הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות. מדברים שכתב בן גביר ברשת אקס, הביאה כתבתנו אורלי אלקלאי. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
4: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי ציונים בתקופה הזאת, כן. היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי, זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
2: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה, ותורגש הקלה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
8: כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה

Toulouse and Dauphin, waiting on Marie Ondine.

madness.

Yeah.